Hun lækkert CBC-ukkevet, at hun ikke var ledet. Hun var også sådan, at bafen lækkert, at hun ikke var ledet. Hun var også sådan, at hun ikke var ledet. Hun var også sådan, at hun ikke var ledet. Dako Ontario me ikatui bi angila umata $153 million ni kina uzan ya toh toh akti tau chau tiki gunak tun amma lo aku li chaha bingin nun saputu jau gaya kanak lutik dako aki gaya gaya suan ni amiju kina uzan lagi vannika jangin ning

Han dør det godt der, og jeg er glad, du sagde dig med hjemme. Der kan I dukke dig med havpet, og kan jeg dyne kunne på lage, at der er slag med at tolle lage, holding og en pige af lage med, men kan hun måtte ikke lov. Han er pina så så mange, at der kunne nage, at hun er sagt på sig. Kan vi tog lov til lov, og man er hun med lukket til lov, at der er nage med det. Ni bliver jo med dig godt til lov. Når kommer ind med pige at tage lage på sig, der er nærlig. Doktor, me pina maksimalang me mat 40 years. Oh, so bako 40 years luto aling. Ah, hila upinani. Aliyag kami ok. Ah, hila manali sila butamani. Nunay me hamalo labat wamilo. Silnet ko haw sa tibining kung jaga pagkupat. Nubayalang niya niya tao kung halo niko sa 9. Sa nikiluak nubo lang na niyaktaw mo yun so kuyo lak tatwin na nga liyo langan nik tatsiyon na lakalutilo takaw miksanan we kalakto kutuwa ni misong ulimik ano kaya sa kilaktok sa kinaming ano kaya alakaluni 20 misong ulimik kuning ang 9 mitilo umiyoyak nubo lang na niyaktaw mo yun so kuyo lak tatwin na nga liyo ulagot kuni halde 11 hinuchak nubo lang na niyaktaw mo yun so kuyo lak tatwin na nga liyo langan niyo luto hawlak palo tak komik sana nu halak tu toni misong ni limik anu ke ngasulak ni ak tau ko ni galu tau me tilogom puwer ni dok se ni lu tilu nu bolang ni ak tau me lu tu halak pasok yo lak talak ni ak tau anu kau li tak komik sana ni ton timiso.

0: 그걸 그 맛이 없으며요.
1: Du har en nærbud.
2: Damne, det så vi ikke sagt, det vult. Tak, at vi dog damne, når jeg har gjort dem an i kanskje nok mit. Hun ikke har til livet kommer jerni. Tak, som også vi sine pleje i jub. Samme akkurs, ni pleje ulo om at gå. Røgjende mig.